0: Iya, Bang Leon lagi sibuk nggak?
1: Lagi bu.
0: Oke, Ibu Sen boleh wawancara kamu nggak lewat telepon? Kalau boleh jangan.